0: Bay FM 99.9.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Ngabur nga bubur nga yang jalan bahaya wangi nga. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.